0: Adriano Pessoa aqui, o que não quis jogar de teatro grande por imagine, onde se bateu o campeão de jazz, Michel Mudnik e Jai. FIFA Futebol Russo Copné, Grupo Kemi, Portugal aos Beistão com Pancho na Sarajeva, Portugal que Cristiano Ronaldo no Dugol Dari, Oris que Zadir Ronaldo Tchê, Russo Copné na Vendê, Gol Carnaval e Pele Kilore Bandeira, o de Menos do Match, Tchunabia. Grupo que Caminhos na Canadá que Toronto, Croácia e Panamá que Beach Match, Tchunabia. Yes, I'm here. On our website, www.newsonair.gov.in or on our mobile app, News on Air at the viewpoint. Our page is on our patronage surkhiyon ke saath hai, Farhat Naz.
1: धन्यवाद नीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और हरमोस को